Bile su to numere harmonikaša Vincenta Peiranija i saksofoniste Emila Parizijena sa albuma Belle Époque iz 2014. godine. Time je završena emisija Noćne promenade koju je uredila Sanja Kunjadić.

Slušali smo kako Figarove bravure izvodi Thomas Allen uz orkestar Akademije St. Martin in the Fields pod upravom Nevila Marinera. Rossini i njegove libretista međutim nisu iskoristili Beaumarchaisove društveno angažovane žaoke, kao što je to učinio Wolfgang Amadeus Mozart u svojoj operi prema Beaumarchaisu, Figarovoj ženidbi. Uzet ćemo za primjer malu podsmešljivu pesmicu Se vuol ballare, signor Contino, ako želite da plešete gospodičiću grofe. Figaro je peva u prvom činu kad sazna da grof želi da iskoristi svoje feudalno pravo prve bračne noći sa Figarovom Suzanom. I već u tome kako mu se obraća, Figaro pokazuje da ga ismeva, što je bilo nedopustivo u odnosu običnih ljudi prema aristokratama. Da podsjetimo da je Beaumarchaisova drama napisana samo 5 godina pre izbijanja francuske buržoaske revolucije.

0: U emisiji Nevidljivi ljudi razgovarali smo i s Radmilom Čokorilo, profesorkom Fakulteta političkih nauka u Banja Luci i autorkom knjige Nikola Tesla i radio, koja se zapravo bavi radiostanicama u Republici Srpskoj, ukazujući na njihov diverzitet, razvoj i legislativu. Ali sama činjenica da je knjigu tako nazvala Nikola Tesla i radio dovoljno govori o pijetetu prema ovom velikom vizionaru.
1: Pisati i istraživati o Nikoli Tesli za mene je uvijek inspiracija i izazov. A šta me, da kažem, u stvari što je bilo presudno da knjiga nosi naziv Nikola Tesla i radio, jeste činjenica prije nekih 20-30 godina, kad sam ja počela da istražujem sve u vezi sa radijem, saznanje da je Marconi uslovno rečeno pokrao Teslu, što je na kraju i sud u Americi presudio, ali nažalost Tesla to nije dočekao. I čitajući, istražujući svu literaturu i knjige, malo gdje je navedeno da je Nikola Tesla taj koji je izumio prenos bežičnog signala i na neki način on je otac radija, a ne Marconi. I ona njegova čuvena izjava, ne žalim što su drugi pokrali moje ideje, već žalim što nisu imali svoje. Trudim se da citiram, ali iako ne, shvatit će slušalci o čemu govorim. I kasnije, znači svih ovih godina, istražujući i čitajući sve ono što je u vezi sa medijima, ne samo sa radijom, ja sam vidjela da prosto Tesle nema. I onda sam se pitala, pa čekaj, valjda mi ljudi od struke i nauke uvijek smo dužni da damo neki mali doprinos i nauci i struci, a na kraju i svom zavičaju. I onda sam rekla, nek ovo bude A ili ne znam A i B u azbuci kada je riječ o Nikoli Tesli, da mu na neki način kažem u ovom skromnom knjigom hvala. I da tu istinu koja od 43. godine, 1943. nekako se krije ili se stidljivo o njoj govori, e pa eto, ja sam možda sebi dala prevelik zadatak, kako to profesor Ratko Božović kaže u recenziji, i mislim da sam jednim malim dijelom odgovorila, ako ništa drugo, svi oni koji budu čitali ovu knjigu, znači da nije Marconi otac radija, izumitelj radija, već da je to naš i svjetski Nikola Tesla.

jer zaista, što se kaže, sve u svoje vreme. Tako mislim i da prosto neke uloge više ne idu, kad čovjek uđe u neke godine ozbiljnije, onda prosto ne idu neke uloge više, ne osjeća se lepo. Ja se sad fizički ne osjećam lepo na toj predstavi. Da, osjećam se, što bih rekla moja mama, osjećam se kao slon u staklarskoj radnji. Među mladim kolegama koji imaju svi po 30 godina, ja se zaista osjećam kao slon u staklarskoj radnji.

Njen moćni i topli mezzosopran osvojio je kasnih 60-ih Italiju, a potom i ceo svet. Dame i gospodo, Iva Zanicki.

Poštovani slušalci, ovo je emisija Klepsidra u kojoj nastavljamo našu današnju priču o braku. Među bračnim obrascima bila je i poligamija, obično rezervisana za bogate muškarce. U Kini muškarci su se mogli oženiti s više žena i primiti u kuću naložnice. Neverovatna posljedica takvog bračnog sistema jeste to da danas 1,5 milion kineskih muškaraca potiče od Yue Changana, dede osnivača dinastije Qing, preko mnogobrojnih žena i kubina njegovih potomaka. S druge strane, prosječan, monogramno oženjen Kinez ima svega 20 potomaka. I Biblija upućuje na nekoliko žena mnogih znamenitih ličnosti iz Starog Zaveta, među kojima su Avram, David i kralj Solomon. A ovaj posljednji ima nekoliko stotina žena i 300 naložnica. Kralj

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Radionica zvuka. Miroslav Živković, Zoran Jerković. Triptihon Beli anđeo, prvi deo. Na putu za manastir Mileševa.